0: En ETV On.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Cada mañana, a las 9, nuestros expertos analizan las claves del día.
4: Radio Vitoria Gaur, con Gema Espinosa.
5: Radio Vitoria, lo que somos, lo que nos une.
6: Laboral Kutxa patrocina este espacio.
4: Radio Vitoria Gaur, cultura.